0: Θέμα. Ενίνιγκη το γιόγκο μοσουανί.
1: Ολοϊάν καλανί.
0: Να ρωσουρά.
1: Μασουρά.
0: Ο Σαραϊ.
1: Να μπω όπου είναι την άβυσα να κοίτι ολέντε.
0: Ενώ όσα ένα.
1: Και σουέ.
2: Μάιαν. FM.
1: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabishana.
0: Idu msiyote center one.
1: Melelo.
0: Isinya.
1: Oltinga.
0: Mashuru.
1: Magadi.
0: Mayen FM. Kibore enkiwanta.
1: Tumbelian.
0: Ereteti.
1: Kabune.
0: Sikawa.
1: Kilutori.
0: Irmeshu. Kila gule.
1: Enini ngito Mayen FM.
0: Noto nchipai. Wenkwine sabote ya ro Mayen FM.
1: Ngoroki olo mwono o singolidini sidanle kishoroltao.
0: Intire ngayu utiadu ngiri sheni nambari na bo. Mayen FM. Inamo ombo intima abishana ewangan orosho
2: Maya INF.